Sam Tekka. Salamu kwa Mildred wa Rambo. Yes. Betty Okelo Nyarkanyakwa Kisumu Kanyo. Akiwa Zurich. Wapi salamu za Achini ya Rongo. Cheki yule fala. Ati anaomba bibi yako pesa na anaambia bibi yako usiambie mzee. Forget. Hakuna siri kati ya watu wawili ambao wanajifunika blanketi moja kwa kitani.

mwana soki kokelele tina la vie bakoya kobenga yo maboko makasi mwana soki verite eleki mingi na moto bakoya kobenga yo epanza matita soki mobali alembi kosalela yo zuwa wana ekomi kaka libala ya provisoire mwasi ya mobulu asimbaka makwela veo suka ya likambo se baboya ye nyongo ya pongi suka se ofu.

salamu kwa marafiki wa dhati, Dominic Otieno Small, Janyawara. Mwalimu teacher,

0: Ng'eyo ji wuok maboyo to pong'o duka nyaka gwa.
1: Wuoth Ulaya, babu Nyang'eyo. Kiwinjo dokta wa, isiyo na. Ha? Kuna jamu Toyota.

cha woro wa chila kare la nyalo mila ngato a woro wa che kare ra nyalo nyiro ngato a ywa go wa chila kare la nyalo kiro ngato a ywa go wa che kare ra nyalo

0: karriera. Ni kwara mbugi na nyuala karriera.
1: Beno kot ya kamagamu. Wapi Nancy Adiamu.

anaweka kwa kifua, anaweka kwa kifua, anapiga kanzu, anapiga kanzu, amechenga defenders, amechenga defenders, anapatia Raila, anapatia Raila, hey, Raila na mpira, Raila na mpira, anaweka kwa kifua, anaweka kwa kifua, anaweka kwa kichwa, anafanya maduido, anafanya maduido, uwanja imefurika, uwanja imefurika, mashabiki koyo nuru, mashabiki koyo nuru, Raila na mpira, Raila na mpira, anaweka kwa kifua, anaweka kwa kifua, anaweka kwa kichwa, anaweka kwa kichwa, amepiga kanzu, amepiga kanzu, defender ameanguka, wilbaro imeanguka, Raila na mpira, Raila na mpira, anachenga goalkeeper, mashabiki washerekea, oh.